0: Cigire fermandariya hezen evlekariya hundurin a parizgaha Hesekê Siyamend Efrîn. Ragihand çare cotmeye Siyemîn karvanê koçperan ku ji 514 malbatan pêkte devvegerin serê kaniyê. Siyamend Efrîn dibêje karvan serê sibeha çardê cotmehê ber bi serê kaniyê ve birê dikeve. Beriya niha du karvanên koçberên serê kaniyê vegeriyabûn ser cihûvarê xwe. Karvanê vê carê jî ku dibe karvanê Siyemîn devvegere ser cihûvarê xwe. Li herêma derdora serê kaniyê tîmên rakirina mayînan ji bo asayîkirina hatin û çûn û tevgera şeniyan û temamkirina pêvajoya paqijkirinê ji gund û herêmên ku şenî lê hene xebatên xwe didomînin. Li gorî agahiyên ku navenda pêşî lêgirtina mayînan a bajarê Hesekê belav kirine, pêvajoya rakirina mayînan û bermahiyên şer li gundewarên bajarê serê kanî, Tiltemir û Zirganê derbarê xonaqa xweya duyemîn de dibêje dest pê kiriye. Pêvajoya rakirina mayînan û bermahiyên şer li herêmê û gundên bajarê serê kanî, Tiltemir û Zirganê ya di çarçoveya paqijkirina rê û gundan û zeviyên çandiniyê de ji bo vegera koçberan berdewam dike. Li gorî navenda rakirina mayînan a bajarê Hesekê tê payîn ku demeke nêz de pêvajoya rakirina mayînan li ser rêyên derdora gundewarên serê kaniyê bidawî were. Va paqijkirina rêyan jî di qonaqa duyemîn de bidawî tê. Karvanê Siyemîn jî di çare cotmehê de ber ew ê vegere. Amadekarî êdî ji bo karvanê pêncemîn çaremîn ew ê bêkirin. Hinekê di çarçoveya amadekariyan de derfetên garantiya ewlekariyê ji bo vegera koçberên serê kaniyê û gelo ev 514 malbatên ku vê carê de vegerin yên derdorê ne yan jî yên nava bajarê. Em hindekî van agahiyan em ê ji nûçegehana xwe evîn Şehmûz bipirsin ji nava bajarê Amûdê bimere. Bele. Evîn dem baş pe agahî çi hene di vê derbarê de em te gudar dikim kerim ki.
1: Êvar baş Eyûb, hêvîdarim tu baş bî.

0: Ya pevajoya proseye ku ve guhastine jin nakokiyen çektari bo zemina siyasi u dibêje paşê piştî vê qonaxê ku bi dawî hat ew ê behsa mijara zimanê kurdî û mafê kurdan bigiştî bikin.
1: Dedim ki anne
2: Hemî alî çavarê hindek tiştan di vî proseyê da diken. Li heya vî demî ku ev proseye bi rêve diçit pitir bû veguhestina zemîneya hevirkî û tundûtîjiyan bi zemîneyeka siyasî û yasayî ye. Heya niha me axiftin li ser mafên demokratiyên Kurd, qeyûman, nasname, ziman û perwerde bi zimanê dayîkê nekiriye. Eger em bişên qonaxa yekem ya proseyê bi serkeftî bidayî bînin, di qonaxa duyê da dê axiftinê li ser wan daxwaziyan jî kein ku me behs kiriye û me xebat bû kiriye û me bac bû daye.
0: Tuncer Bakırhan di heman demê de yê girtina hêza pêşmerge li Herêma Kurdistanê bi pêngaveke girîng binav kir. و دخواست کرد که ده همان دمیدل باشوری کرسانه حکومت که یکیتیا دموکراتیک به آوا کرن لحریما کرسانه به بشیره همو پارتین کردان کویجی او وکه پارتین کردان بناف کریه ده همان دمیده تکز لسرویه که کرد که اگر او یک نیه کرن او وان رخ نبکن
1: Federal Kürdistan bölgesinde
2: Live Daviye ile Herima Kurdistan Hezin Peşmergen Parti Demokrata Kurdistan ve Ketiyan İçtimaniye Kurdistan'a girdin. O celanji daxwazî bangawazî derbarê wê yekê hebû. Eve gelek giring û bihadar e. Em pîrozbahiyê li wan dikein. Nabêt bitinê hêzên pêşmerge bêne yek girtin. Lê pêtiviyê hikûmeta kayê girtî jî li Herêma Kurdistanê ku hemî partên kurdî tê de beşdar bin bi hêtepêkînan. Eve pirseka lezgîn û hetmî ye. Xelek dibişte me kurdên Herêma Kurdistanê hişta neşin hikûmetê pêk bînin û neşin bibine hejiyê wan bac û zehmet û xebat û şehîdin ku ev gele daye. دو پارت نشین پیگ و کم ببنو حکومت اکی پیگ بینن. جی آمده ام رخنه لوان آلیان دگرین کو پشنیا را مجی بجی نکرینه پی تیویه دمک زیده حکومت اکا ایکیتیا دیموکراتی لحریم کردستان بیتا پیکینان. ده کمبونا چاردم جمیری دگل او جلان لی امرالی کو ما انجام دا یک جی بابتان کو زورترین تأکید لسر کربو اف مجاره بو.
0: افسر که دم پارتی تکز لسر ویه که جی کریه که ایران بردام ده ایریشن سر bajar û saziyên Herêma Kurdistanê de û ev êriş şermezar kirin daxwazî Tehranê jî kir ku li mafê Kurdan mikur were.
1: İran
2: bi hîç şêweyekî Îran destberdarî dijahetiya Kurdan nebûye. Li vê dawiyê hêrişên dijwar kirine ser bajarên Herêma Kurdistanê û saziyên wê. Li vê derê bi dijwartirîn şêwe em wan êrişan şermezar dikein. Nabêt Îran bajarên Kurdan birduman biket. Daxwazê ji desthilatdarên Tehranê dikein ku îtirafê bi îradeya Kurdan biket.
0: Tolay Hatimoğulları, Hevseroka Partiya Demokrasî û Wekiviya Gelan Partiya Demê jî di çarçiveya Kongreya Partiya xwe de ya li bajarê Erzurumê hatibû saz kirin. Takez li ser vê yekê kir ku nabe li bendê bimînin ev pêvajo divê pêş ve biçe û tu pêngavek jî ber bi paş ve neyê avêtin.
3: Barış demokratik toplum süreci
4: Prosey aştî û komelgî demokratî prosey niyetê de netewayek yan têgihiştinek paşekşî pê bikirin. Em proseya bi lojîkî hengavek berew pêşewe û pênc hengav berew duawe berew naçet. Dibêt em li proseya de bi hîç corek serî duawe nekin. Dibêt hemû kesek berdewam serî pêşewe bike. Hîç kesek bergî proseyek nagirêt ke hengavek berew pêşewe binêt û paşan komelgê bixate çawerwaniye we pênc hengav bigiretewe duawe.
3: 5 adım geriye atılacak bir süreci
0: Hatimoğulları dahvaz kiriye ku bi lezu bez karubarin pevajuye ben meşandın u de şanji kiriye ku çektanina PKK dve ku bedavi had de meha dahati de yasaya çarçuye dve bikevare bi cihanine de.
3: Ekim ayı silahların sonsuza dek
4: Demanevet, tişrini yekem, bibeta ou mangi çekeken bu hemişe bedeng bunu, biş beta warçerxanek bu serde meketi da gencan la milmilaleken da giyan la desnadan. Amaj bu debet, proseyi pıştras kirna ou desnişan kirdin bekhirayi tawa bibetu, yasay çuarçewa ba briyari anjumani asayi şi niştimani u blau kirna ou ila rojnamei fermida, biçete bu arice bece kirna.
0: Encümena şopandın û nirxandinê ya ku di çarçiveya qanûna taybet a pêvajoyê de hatiye avakirin ji bo cara duyemîn civîna xwe pêk anî û erka lîjneyên lawekî jî destşan kirin. Ev encûmena ku li ser asta hikûmetê û li gorî qanûna çarçiveyê ya ji bo pêvajoya aştiyê hatiye avakirin û Cevdet Yılmaz alîkarê serokkomarê Tirkiyê bixwest serokatiye

Festivala yekemîn a bi navê Bazara Sûriyê di roja xwe ya çaremîn de çalakiyên xwe li Parka Azadiya Bajarê Qamişliyê bi beşdariya zêdetirî 6 şirketan ji tevahiya parêzgehên Sûriyê berdewam dike. Li Parka Azadiyê ya Bajarê Qamişliyê çalakiyên Festivala yekemîn a Bazara Sûriyê bi beşdariya zêdetirî 6 şirketan ji tevahiya parêzgehên Sûriyê di roja xwe ya çaremîn de berdewam dike. Festival ji bo hemwelatiyan û xwediyên kar derfetên naskirina berhemên xurek, cilûberk û alavên teknolojî her wiha pêdiviyên nava malê û berhemên dîtir ên şirketên beştar diafirîne. Festival ji aliyê kompaniya bi navê Şemal a Reklamê ve bi hevkariya gerînendetiya çandê ya parêzgeha Hesekê hatiye lidarxistin. Vê festivalê heta 29 îlonê li kêleka organîzekirina şahiyên hunerî, çandî û kêfxweşiyên cur bi cur dê berdewam bike. Duh jî şahiyeke hunerî ya berfireh ji aliyê hunermendê bi navê Azad Bedran ve ku ji Bakurê Kurdistanê hatibû hatiye lidarxistin û hemwelatiyan bi coşeke mezin tevlî şahiyê bûn.

0: Roja çaremî de festivala bazara Sûriyê berdame temaşvan hêjem bizan îro çava birî ve çû tenê sibê maye sibê wî bidayî were bes emê agahiyan ji nûçegehana xwe stêrên nebî wergirin nava festîvalê de stêra dembaş be festîval çawa birî ve çe pêşwaziya xelkê serdana xelkê çawa ye coşa xelkê çawa ye bi taybet çalakî çe hebin îro kerem kem te guhdar dikin
1: Dembaş Eyyub, ez li Parka Azadî me li nava festivala Bazara Sûriyayê me. Îro çi konsert nebûn tenê festival atmosferê xwe yê asayî normal bi rêva diçêye. Niha dikarim bêjim her çanda xelk heye li hinekî tevger hinekî kêmtir e li gorî diho. Diho bi rastî ji ber konserta hunermendê Bakurê Kurdistanê Azad Bedran hebû bi hezaran xelkên Qamişlo û dervayê Qamişlo xelk beşdar bibû. Lê îro hinekî hejmara xelkê kême rastî ev festîval cihê dilxweşiya xelkê ye dikarim bêjim yanî hinekî xelk bêhna xwe lê vedê di nava vê festîvalê de heştî kampaniya beşdar bûne arma ji revabirna vê festîvalê ew e ku rêya bazirganiyê di navbera hemû parêzgehên sûrî de were vekirin yanî hemî parêzgehên sûrî bazirganên li bajar û parêzgehên cuda cuda yên sûriyayê bigihîjin hevdê û ji bona başkirina rewşa aboriyê li vê derê dikarim bêjim ku

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Trump, serokê Amerîka'da duruz bû, pek de ji rêkdan veguhestina geştyarên Iraqê bo Îranê û berovan jî tinê pirêka hêlên asmanî yên Iraqê. Ebu Mucahed Assaf, berpirsê emnî yê Hizbullah Iraqê, hişyarî da hukmeta Iraqê bi serokatiya Elî Zeydî. Eger neşet öldüv berjövendiyen milleti seredariye bket, dehet harfandın. O hersan harraşı girtna derazin ken sinuri digel walatin pişikdar de dorpeço asmani yalser İran edat ket. Asaf dibejit ku gele Iraqi l-sihi ve heyve. Ahanga dere xısna hezen da girkariyen Amerika u NATO'ye le Iraqi sas ket. Arvusa عصاف وصاجي دبينتكو داري خصنا هزين زاقر كار بشكاس تيجا آخا عراقي داس بيكاكا بو سروريا تمام دا ولاتي دا لسر آخ و آف و أسباني دا وهرسان سر بخويا بريارة سياسي و آبوري بار برسي أمني حزب الله عراقي دبيججي أف حكمتا جسيها بايمانا بيكاتيا و أگر دناف خوجي دا هفرق بن بيويسا درسي جمي جوي وار بگرن Ebu Mucahed Assaf, şiariyeka aşkıra jî daya Elî Zeydî, hirtan evel peşgiriya vî dikin, dibêjit bilabuzan ew hukumeta kar bo berjewendiyên gel neket, vî demê millet bi hemû rengekî kar bo harfîna wî dikit. Arosa dibêje jî meqawemeya îslamî çavdêriya asmanê Iraqê dikit, bo pişt razbûn ji binpêkariyan ji layê firokeyên dijminkaran ve hirtan dibêjit destpêkê hişyariyê didin, و پشتیوی جی کار با اخسنه خواره دیکن.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Öcalan diyar dike ko de 2025 de gele kurt rastiye ke dirukiye ku naye inkar kirin o zincira inkarı hatiye şkandın jiberveye ke tevgere er kakhoya diroki tamam kiriye. Abdullah Öcalan je konferansa açtı u entegrasyona demokratik ya Britanya ile peyam ekşant. Öcalan de peyam akhoda diyar kir ve ke her pek hatiye ke şorajger. Dema erka PKK bedavi dibe dibe derbasi formeke nu bibe. Helveşandın ne bedavi bune. Derbas buna konağa ke nu ya dirokiye. Öcalan da khuya kirin ko persa kurt be gelin Türk, Fars, Arab o yen din yen herem ere be xeskirina sinuran nae çare ser kirin. Ev tekez dike ko da beşkirina kurt le bakur, Türk le başur, ve rasiya civakire nagunce o le şuna helandine dakhwaza entegrasyona demokratik ya le ser bingeha xwebexşî û wekheviyê dike. Le gorî peyamê bêdengbûna çekan tenê destpêkeke ji bo ku aştî bibe mayinde divê hiquqa navendî ya dewleta netewe bi reformên destûrî û qanûnî were guhertin. Nasandina ziman û çanda kurdî û berpirehkirina mafên rêveberiyên xwecihî şertên serekeyên aştiyê ne. Di peyamê de Baltek Şandin ser hevcedariya vegerandina kesên ku tevlî xebata çekdarî bûne bo jiyana sivîl û got, divê ev kes di çarçoveya entegrasyona demokratîk de bibin aktoreke çalak ya dema bê ya bê tundûtijî. Hepseruka Konseya Rehber Akeceke Ragahan, Dakhuyaniyen Rayedarên Devleteyên Mîna Pêvajo bi rekûpêk dimeşe, rastiyê nîşan nadin û pêvajo gelekî girang û yekalî dimeşe. Hepseruka Konseya Rehber Akeceke Besêhozat di bernameyeke taybet ya Medya Haber TV-yê de nirxandinên berfireh derbarê pêvajoya aştiyê qanûna çarçûvê Revşa Abdullah Öcalan û geşhedanên li herêmê kir. Hozat derbarê qanûna çarçûvê de rexneyên tund li dewletê girtin û diyar kir ku ev qanûn ji berjewendiyên çareseriya bingehîn dûr e û got ev qanûn di nava xwe de nakok û kêm e. Nekariye bibe qanûneke

Okeya Kore li ber çareseriyan ve dike. Hozat Ragan piştî banga 27 sibatê ya Ucalan tevger avan gavên dîrokiyên veke sekinandina tekoşîna çekdarî û kongreya xwalweşandin avêtine lê ji hêla dewletê ve tik gavek

0: kirin wî ji parlamenteran pêk pê li gorî agahiyên dawî wî ji hovde parlamenteran pêk pê li belê heyan niha tu hejmareke fermî nehatiye ragihandin ji bilî wî jî gelek mijarendin de jî wê xebat roja pênşemê pê ve dest pê bike di nav parlamentoyê derij.
1: Ele gelek baş e. Sîdar Basûd nûçegahanime li bajarê Enqerê dest xwe ji bo agehiyên te bi mira par vekirin. Temaşanêja em ê ji bajarê Enqerê biçin bajarê Amedê. Li bajarê Amedê pêşangeha pirtûkan berdewam dike. Em ê biçin cem nûçegahanê me Sidîq Eren. Ew ê di derbarê rewşa xwandina bi zimanê kurdî, firotina pirtûkan, rewşa weşanxane û çapxaneyên kurdî agehiyan bide me. Demba ji bo te Sidîq em li te guhdar dikim.
2: Her iştemata û bînerê Kanal 8 baş bi rastî li pêşangeha Amedê roja çaremîn e ku em bêjin bi heftê standên kulvir hatine vekirin ji wan jî 27 standên em bêjin weşanxaneyên kurdî hene. Li piştme jî enstîtuya kurdî ku li ser kurdî xebatên cuda meşîn e bi taybet em bêjin li ser zaroka fêrkirina wan em bêjin ku di wî warî da gelek gêmasiyên em bêjin pirtûk û navgînên perwerdeyî hene. Niha li vê derê hûn xebatê çawa dikin bo zaroka çi ên perwerde?
3: Merhaba, Kavayet Boşmari.
2: Awelam
3: Ez Suzan ve Jean Tatlı, Rayberi Enstitüye Kurtki Yamed'e de cagena. Mazi sey hemme hasker doğe zuvane hu. Tiyade ne fuardı cagire uti. Taybeti ma emsar sebap gedeyan. Setek amade kert hem kurmancı hem zi zazaki kırmancı ki na xabate xabate ka mühima xabate ka mavaj bi komisyone ka spora ame hedre kerdim te de pedagogan re tepişin psikologan komel nasan na xabat bi taybeti seba gede ki verdibistane de vaneni perverde vineni seba inan ame hedre kerdiş resani kana xabat resani kana hem kurmancı yacı hem zi zazaki yacı esta heto binra yevna xabate ma esta kına xabasi seta seba musnayi şey zuvaniya seba gedeyan bi taybeti hem seteka mavaji seba xabat setekzi seba mavaji pratik ki gede keye de dadi u babe uhrayde beşki pratike çiyek musayi pratike çiyan bir kere eman demedi hinkere maeste hem seba gedeyan hem seba cuana seba musnayi şey zuvani ma hem megani kedbide bir şugle xabat bir kere.
2: Aziz spas kerem. Kek Murat, em tanı olsun.
4: Ez Murat, Murat Bilgiç, Jireveberiya Enstitüya Kurdi ya Amedi.
2: Bale, enstitü ha xabatın çoğu adı meşine, bir gişti adı kazım işte.
4: Bir gişti enstitü de bir Kürt, jubu Kurdi. Çı lazım be ezi hamu yapkım. Bize felsefe xabatı yoktu meşine, hevala me besa jubu zaroka kir le enstitü bi du zaravayın kulba kurti ahaftın hem kurmancı hem kirmançki bi her du zaravaya dimeşine tene wanna ke je ferhang saziye bigre wergera Kur'an bigre de diro ke da kurt çawa hatne pena sekrin le kolina ve bigre zamanzaniye bigre kovargeriye bigre standartizasyon bigre de hela zamani le kolini da çiş bu zamanı kurdi lazım be enstitü be efkarı meye kurt ev zamanı xo bijin ev zamanı xo zaruk evan lazım.
2: Başım. Fuar çavat çeseru.
4: Fuar jber rauşa germew abori gele amede hinek ve le dünya heviya. Tem fuare le evhin sebebi wi hanet taybet jira usha aburi le amjve bangawazi jib kinj gele amadira amzanin khabat nu khabat kurdi chiqa balawan dikshine wenna majburun bigrin wenn ve dere kesin ku vi khabat etkin slav ki bizden sohbet etkin chayak behavra bukhun evjij bu khabat pesharoje de behaviek jibu danustandine na jibu slavdayine jibu kurdi geshkirna kurdi keremkin wenn stande kurdi
2: دستخشیل تبکن از وها ورم بله الوی داره وشان خانه این جدا البته از هفکار من حاقان ارخرانجی دیمهن آود گوزه بله الوی داره نویسکار و هم بیجن خوینه رو نویسکار و نویسکار همو هفوده دبینن از کورتاسی وها نزیب و مرحبا جوارم
5: مرحبا خیرات

0: Bayram bixêr û xweşî ve çawa te?
1: Spas kim. Xirabnina li pir jî baş nîne tabî, yani ji ber şertên aborî û ji ber hewaya germê. Li car jî eleqa berhemên kurdî gelekî xirabnina goh salên berê û em hêvîdarin hîn jî baştir bibe tabî ki.
0: Hûn ji ku hatin? Li vir rêveberê bêjin dozê jî li vir e. Kekî Kurolî carekî eş te jî bipirsim. Bi rastî me sohbet kir, çar roj çawa derbas?
2: Wala çar roj zêde baş derbas nebû, lê dîtina heval û nas û dost, xwendevan û nivîskaran em kêf xweş in, yani kêfa me li ciyê. Bes eger wek ticarî bifikirin, gurê salan ne baş e.
0: Îsal kêmasiyê mezin çi ye?
2: Kêmasî mezin, yani eger sebebê kêmasiyê bipirsî, du sê tişt hene. Yek, demoralizasyona göre Kurd deyid adı jin. Piştî bu yerin Rojava'yı Kurdistan'ı li Bakur, rastî xelkên Kurdperwer, xwîner, xwendevan demoralize bûn. Moralê wan xirab bû. Du aboriya Türkiye tesir ledike. Se hiç zaningeh bi temami ve ne bune. Xwendevanên kitêban jî piranê jî xwendekarên zaningehanin. Ew jî kêmasiyek.
0: Baş, em jî spasiye te dikin keke karavle. Ez em wiha dewam bikin, Hakan. Ez wiha werim. Bile kek mamoste merhaba şitara. Çavani baş.
3: Abi serçavi min çavani.
0: Em tanas bikin.
3: Navê min Bahoz Baran, ez nivîskarim û di heman demê de edîtorê weşanê Wardozê me.
0: Belê. Çawa derbas bû wî çar roj?
3: Ev çar roj li gorî salên din sist xuya dike. Ji ber ku hinekî zû pêk hat û wekî din jî dinya diguhere, tiştên dijital pir derdikevin. Ji ber wan sedema jî meriv dibîne ku li gorî salên berê hinekî sist e.
0: Sista newsa. Bi taybet ez dezgehê Kurdî vala dibînim. Yani êdî xwendekar û ew ên ew dibistana tên lê.
3: Yani xwendekarên Kurdî şo ji berê de kêmin. Yani ne ku ana kêmin. Ji ber ku dibistanê Kurdî tune, xwendineka bi Kurdî tune, xwendevanê Kurdî zêde nabin. Yani evê ku hene şixwe ew in, êdin jî bi derfetê xwe bi îmkanê xwe bi çûna kursa zêde dibin. Ji ber ku perwerdeyeka bi Kurdî jî tune, ez qasê ku ez dibînim, yani xwendina ku heye, ji sedî not û nehê Kurdan mixabin vêga ji xwendin û nivîsînê bêparin.
0: Spasiye te bikin, destê te xweş ve. Belê hevkarê xwe dewam dikin li nav pêşengehê. Mamoste tu? Merhaba mamoste. Çawanî baş?
4: Spas.
0: Em te nas bikin?
4: Min nas nekim baş.
0: Bu çawa?
4: Ez ji bo pirtûkê Kurdî hatim. Ez bes kurdî.
0: E dîrokî, helbest.
4: E dîrokî û e hemdem. Û hemû wêjay û kurdî dikerin. Çi heye dibînim û dikirim.
0: Em bala te kişandin çi hene?
4: Dîroka kurdî kevnar. Ya nivîskarekî Kurdistanê başûrê ye.
0: Baş e dibe.
4: Pir baş e.
0: Em cî destxweşî li te bikin. Belê herş wekî dibînî li em bêjin standên cuda, em bêjin pirtûkên cuda û ên ku bi kedeka mezin hatin amade kirin. Di salê dawî de pirsgirêkeka mezin berhem zêde dibin, xwîner wek xwe ya jî kêm dibin. Mamoste merhaba şitara.
5: Merhaba serseri.
0: Îro Amed Spor jî hat bû vir, tu jî şîrovekarekî werzişê yî. Û em li pêşengeha pirtûka Amedê ne. Te rewşê çawa dî?
5: Yani em îro behsa Amed Sporê nekin. Ya rastî jî ez dixwazim ser wêjeya kurdî biaxivim. Eleqa gelek qels e. Rastî jî ne weke salê berê ye. Gelo çûma ye divê ku em ser van sedema jî hûr bibin, van sedema binirxînin. Yani karûbarê, pirtûkan û tevliyê xwendevanê wan divê ku organîze dike pir bi çê, bi hostatî, bi entîke bê ava kirin. Kufşe ku ev organîzasyon nebûye. Çima nebûye? Qey pirtûkê me bê qîmetin, ya jî xwendevanê me bê qîmetin, gelo çi ye? Ev kesê ku wana ava dikin, çi difikirin? Çima me tevlî van yani dibe bedengi dikin, Türk dibe çit.

0: rexin di destpêkê de hatin kirin di heman demê de dûra hin daxwaz hatin kirin xala sisya jî gerek hin zelal kirin ji hin xalên got awan yan em bêjin sendîqeya giştî ya parêzerên Sûriyayê got daxistine mijara em bêjin tedî ew yanî şêweyê resmî tevlîbûna van parêzeran hebe ew dibêjin got li gor yekîtiyê gelekî giran ji ber hikûmeta Sûriyê dibêje kesên hene ew jî li gor xizmet wan li gor temenê wan li gor şehadeya wan dibe heta 10 milyona jî bide ji bo wek şerteke heta tevlî bibe di heman demê de jî yanî ji 5 milyona û derke heya bige 10 milyona avaya jî ji bo dana wan kesên got tevlî vê sendîqeya han bibe avaya gotin şertekî gelekî giran li ser parêzerên hesekê gerek ev yekeya ji bo wana bê daxistin ne tenê ji bo hesekê ji bo seranserî Sûriyê li aliyekî din kesên temen 5 salî awana dibêjin gerek di wê dema got tevlî sendîqeya parêzerên Sûriyayê bibin gerek li wê dekê mûçeyê wan bibe çi qase mehaneyê yan her sê mehan carekê ye û di wê dema han dijî wêşkwe bigirin yanî dema yekîtî nema kar bi perê wan bidiwan dêwekî bidiwan ji ber dema got tevlîbûnek çê dibe gerek mûçeyên wanî mehaneyê parêzeran jî hebe ji ber karê giştî têne kirin yanî dema li dadgehan ji wan tê xwestin ew yekser dirin gerek ew yekaya jî li gor tawîta yanî ev şert û mercên seranserê Sûriyê giştiye di heman demê de jî bi rastî kesên got xwedî ne nasnamen yanî heta vekeliyê hî nasnama wanî Sûrî tune ye awana wê çawa tevlî vê sendîqeyê bibin gerek çi kaxizan û belgeyan pêşkêş bikin heta vê yekê tesbît bikin ev yekana tev de got gerek zelalkirineke din jêr bêne kirin heta got bikaribin biçin civîna didua û civîna helbijartina serokatiya wêna
1: baş gelek spas dikim Evin Şeyh Mus, Nuçe Gahaname, Jı Hesseke, Spas Jibu Agayin Kutte Danmet, Bejin Denbaş, Xebet Hoş. Parezerin Bajare Qamışlu, Nerin u Dahvazin Xoa de Derbari Pevajoya Entegrabune u Bitaybe Jipir Saddadgehan, Bir Yamayka Kanal Heşte Vegotun. Tekezli ser parastına taybetmendiyen herimi u Civaki Herbuha Musogerkina Mafin Wan de Şamede hatta kirin bu taybet de suranudu.
2: Gava kanuni em vakit beje desturi de hukuki me bendanin hukuki e kurda hukuki jine hukuki e muhacirina av jmatı xostin em vakit beje em desturi deynin. أنا مرحلة قد بيجي أم مرحلة عندي ما جينا وقت بيجي دستور ويسر حمت اشتيره بي يدوي حقي مجيد وي دستوري دهبا
3: قانوني ايقو بي آويتن دستوري كي سوري نو بيدانين ما في هر ملتي كرد تد خويا ببه تد تسبيت ببه بشكل كي دستوري برنگا كي دستوري وما في هر ملتي كي قد هندري سوري جيانا خود كي ما في سينوري يوخي بي خويا كرن جبرقو مرحلة كنهي يعني ما في مروفة دنيا يد بلا ويو دنيا يد دنيا سلت سكنة بو يك بي يعني إنك كرين حقي بي نخويا كرين ما في سوري ده بيا شيء نابي نما نما قبول بالدنيا يتفده
4: براسي مرحلة حساسة ها يعني أنا شتي سركة ويكمين لازم بهترى وينا دستورة كي نه ج دولة سوريا وري دانيتن أو دستورة كي دائمي ما في جميع مكونات تي دورن باراستن سازية دولة تبي ورن فكرن بهترى وينا زمان بي زماني قانوني يعني
1: یرو شامده که اروپی چو شامه جیگرا کایا کالاس بر پرسا پیوندین دروی یکتی اروپا تیوی شامده که لشامه به وزیر کار دروی سوری از شیبان را هفدیتنه کاتیه پیکانین کان نوارو کاوی هفدیتنه چیه امی هر وقت داوین پیشاتین لسوری بگشتی لشامه چی تیگو تو بیش کرد امی جا نوشه گانه خواهد دلخواز محمد بپرسین که آگاهی چه ند وی درباره دلخواز دن باش مهم تیگو دارد کن بگشتی درباره وی سردانه ده چه آگاهی گیش نبرده استم تگو دارد کنم کن
5: بله ایوب دمیت باش به وقت آماده پیگیری کو ایرو شانده که بلند

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Şevirmende Serokatiya Komarî a Sûriyê Mezlûm Ebdî têkildarî mijara perwerdehiya bi zimanê Kurdî rewşa dibistanan û bi taybet zanîngeha Rojava û zanîngeha Kobanê de peyameke bi dîmen biriya anhayê weşand. Mezlûm Ebdî ragihand ku fêrkirina bi zimanê Kurdî mafekî bingehîn û xwezeyî ye û di 14 salên bihûrî yên şoreşa Rojava de kedeke mezin ji bo fêrkirin û xwendina bi zimanê Kurdî hat dayîn.
1: Gelî me hêja. Zimanê Kurdî nasnama me ye. Parastin û pêşxistina zimanê Kurdî her armancekî bingehîn bûn a tekuşîna me heta roja îro. Fêrkirin û xwendin bi zimanê dayîkê mafekî xwezayî ye ê tevahî gelan. Ê gelê Kurd jî. Fêrkirina bi zimanê Kurdî mafekî xwe yî bingehîn e û xwezayî ye. Diva 14 salên buhurtî da, di şoreşa Rojava da, kedekî mezin ji bona fêrkirin û xwendinê zimanê Kurdî hat dayîn. Birêmî ku em di şer da bûn, sîstemekî xwendinê hat avakirin. Her çi qas kêmasiyê xwe jî hebûn, lawazbûnê xwe jî hebûn, lê belê tiştekî nûh bû û gavekî dîrokî bû di dîroka Rojava. Bi vê munasebetê, tevahî aylên me yê ku birîqmî şer, birîqmî zorî zehmetê, zarokê xweşandin dibistanên Kurdî, ez wana silav dikim. Dîsa tevahî mamoste û karmendê me yê ku keda xwe di fêrkirinê zimanê Kurdî, xwendinê zimanê Kurdî da çê bûn di va 14 salê buhurtî da, ez wana jî pîroz dikim.
0: Mezlûm Ebdî di heman peyama xwe de da zanîn ku piştî rûxana rejîma Baesê ev bû salek û heş meh hewildanên wan ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê beşeke fermî di sîstema perwerdehiyê ya Sûriyê de berdewam dike. Ji bo vê yekê jî gelek civîn hewildan û danûstandin çêbûn. Û di encama wan hewildanan de Wezareta Perwerdehiyê di mijara zimanê Kurdî de biryara xwe da. Ebdî di berdewamiya xaftina xwe de bang li xwendkar û malbatên xwendkaran jî kir ku xwendina xwe di dibistanên Kurdî de li gorî sîstema sala nû ya xwendinê berdewam bikin. Û dibêje bila dixwandina zimanê Kurdî de li gêleka zimanê Erebî berdewam bin.
1: Piştî rûxandina rejîma Baes, ev bû salek û heş meh, hewldanê me ji bona ku zimanê Kurdî bibe beşekî fermî di sîstema perwerdeyê li Sûriyê de têne kirin. Ji bona vê gelek civîn, hewldan danîstandin çêbûn. Û di encama vê de Wezareta Perwerdê di mijara zimanê Kurdî de biryar da. Gelê me, şagirtê me, ji bona ku ev biryar têrker nedîtin, xwe pêşandan kirin, helwest dana xuya kirin û tekuşîn dana meşandin. Em vê yekê mafê wan dibînin, mafê şagirtê xwe dibînin. Û dîsa em li kêlekê wan in. Lê belê, ji ber ku sala xwendinê nû dest pê kirî û em pêvajoyekî vegohis intîqalî dane, em pêwîst e xwendinê, sîstema xwendinê bi serkeftî dewam bikin, derbas bikin.
0: Ebdî li ser xwendina polên 9 û 12 jî axivî û got ku dê bi bernameyên rivebiriya xwe ser ev du qonax berdewam bikin. Ji ber vê yekê jî pêwîst e xwendkar bi zimanê Kurdî bixwînin û astên bilind jî bi dest bixin û li gorî sîstema zanîngehan ya nû dê beştariya xwendina bilind bikin. Di heman demê de di mijara entegrabûna zanîngehên Rojava û Kobanê de jî Mezlûm Ebdî da zanîn ku hîn jî hevdîtin û danûstanên wan ji bo fermiyet bi fermî nasandina zanîngeha Rojava û zanîngeha Kobanê tên meşandin û berdewam dikin. Û biryara dawiyê hîn jî der nekewtiye holê dibêje. Lê belê ew di wê hêviyê de ne ku wê di vê mijarê de jî biryareke guncav li gorî xwendkarên Kurd ên her du zanîngehan bên bi dest xistin.
1: Ji bona ku zarokên ku di dibistanê Kurdî de xwendine, zorî zehmetê nekişînin, dîsa tedbîr hatine girtine. Wê zarok zehmetê nebînin, halekî da wê fêr bibin zimanê erebî, lê halekî din jî wê xwendina xwe ê bi zimanê Kurdî dewam bikin. Xwasteke me ji malbatan, ji şagirtê me ew e ku zarokê xwe bişînin dibistanên ku tê de zimanê Kurdî esas tê girtin.

Le Şama paytaxta Suriye konserteke taybet be huner û çanda herêma cizîra Rojavayê Kurdistanê birêve çû. Dede hejmara hunermendên Kurd, Suryanî û Ereb jî stran û çanda herêmê bi zimanên pêkhateyên cizîrê pêşkêş kirin. Beşek ji hunermend û beştarên konsertê ji Kanal 8 re gotin ku projeyên bi vî rengî derfeteke mezin dide ku çanda resen a Suriye xwe pênase bike û kevneşopiya xwe jî biparêze.